0: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
1: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
0: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
1: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
0: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: शाड़ी कुठी सर्वभारतीय शाड़ी और टांगाइल शाड़ी प्रस्तुतकारक और विक्रेता शाड़ी कुठी प्रोप्राइटर ननी गोपाल दास।
3: অবিশ্বাস্য কম দামে অনবদ্য টাঙ্গাইল শাড়ির সেরা সম্ভার শাড়িকুঠি।
2: তাঁত ও টাঙ্গাইল শাড়ির জগতে সব থেকে পুরনো প্রতিষ্ঠান শাড়িকুঠি প্রোপাইটার ননী গোপাল দাস।
3: শাড়িকুঠি প্রধান কার্যালয় ও শোরুম বাস স্ট্যান্ড ফুলিয়া 2 নম্বর নতুন ফুলিয়া নদিয়া।
2: অন্যতম শোরুম 22-B সুরেন ঠাকুর রোড গড়িয়াহাট কলকাতা 19
3: 203/1 MG রোড রুম নম্বর 120 দ্বিতীয় তল বড় বাজার কলকাতা 7।
2: শাড়িকুঠি 1 নম্বর নজরুল পার্ক VIP কেষ্টপুর কলকাতা 169
3: এবং শাড়িকুঠি 33 নম্বর বিবি গুপ্তা রোড খাগড়া বহরমপুর মুর্শিদাবাদ।
2: শাড়িকুঠি সর্বভারতীয় শাড়ি ও টাঙ্গাইল শাড়ির প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা শাড়িকুঠি প্রোপ্রাইটার ননী গোপাল দাস।